0: fonte de antiincendios, etcétera, un territorio cultivado, un territorio protegido y aparte una fonte de riqueza que tites no propio territorio. Con lo cual, que sí que é verdad, aí onte o falaban e iso que estamos nunha zona relativamente privilexiada, que é a costa, ¿no? Non falemos entón que pasaría se vamos ao interior de Galicia, a Ourense, onde as oportunidades son peores. Entón aquí entendo que ten que vai haber solución e vai haber relevos fijos, vamos.
1: Uh-huh. Outra cousa que está a preocupar a xente por aquí é o tema de cortar as cepas, cortar as viñas, ¿no? O tema dos dereitos,
0: dos arranques,
1: dos arranques, sí, ¿no? Sí. Podes darnos algo de información al respecto si amanece?
0: Bueno, teño, ese non é o meu, non é o meu ámbito de traba, meu ámbito, pero sí que aquí ao parecer nesta zona se están arrancando viñedos que probablemente pues tiñan uns dereitos e é unha pena porque esos dereitos se arrancan e non, esos dereitos se poden traspasar a outra, sabes, podeos aproveitar outra xente. E é unha pena que os arranquen sin decir nada, sin comunicalo, para que a administración se faga cargo e os poda repartir, dar a outra persona que os este buscando, non? Uh-huh. Eso é interesante.
1: Se senta con nós tamén o propietario da bodega Areiros, de aquí de Vilaboa, Guillermo. Moi buenas. Vamos a abrirte el micro aí ahora. Moi boas.
2: Hola, moi boas tardes.
1: Bueno, estamos a falar dos dereitos, ¿no? Do problema que ten arrancar as viñas.
2: Eso é unha situación un tanto, pois, ahora mismiño, singular. Porque os dereitos é algo que temos que, o que veña a cortar unha parcela, o que vaya, que teña unha parcela de 200 metros, de 1000 metros, o que sea, a axencia de extensión agraria máis cercana, que resulte de que a documente que indique o polígono é o número de parcela, para eso que non se perdan a ser dereitos históricos, que despois é un drama volver a conseguilos, que eso é terrorífico. Pero bueno, eu aconsello a toda a xente que vai a cortar unha finquiña, por pequena que sea, que a documente.
1: Sí, falabasme do ano 30, pode ser, me quedei con esa fecha, con este tema dos dereitos, é unha fecha un pouco marcada aí, ou...?
2: No concretamente, que no ano 30 é a segunda denominación máis antigua que é Rivadavia, pero aquelas condicións, pois non son as da hora exactamente, porque ahora cambiou moito e moitísimo todo este tipo de cuestión burocrática e todo eso.
1: Bueno, vamos a despedir a José Manuel y sigo a falar contigo. José Manuel, moitas gracias por estar aquí. Imagino que non é o teu papel, claro, pero a consellería está moi cercana a todo que o viño e o mar, ¿no?
0: Podelo ter por seguro. Os viños de calidad teñen un apoio moi importante da consellería. Hai unha agencia especializada, que é a Agencia Galega de Calidade Alimentaria, para todo o tema de control, impulso e promoción de todos os viños de calidade e de todos os produtos de calidade en xeral. Sabes que temos en Galicia 35 denominacións de orixe de calidade, e aparte de da artesanía alimentaria, aparte da agricultura ecolóxica, con unha facturación moi importante. Esta semana mesmo presentou a conselleira os datos, e eran uns datos xa moi importantes, que sobrepasaban os 700 millóns de euros a producción, e a mitad deso ven do viño. O sea, que o viño é o principal produto de calidad por facturación que temos en Galicia. Entón hai que conservalo e hai que darlle, porque é unha fonte importantísima de ingresos.
1: José Manuel Fernández Castro, da Consellería de Medio Rural. Moitas gracias por estar aquí. Gracias, sí, gracias. Bueno, Guillermo, como vai o ano? Como vai o viño? Como ven este ano? Que van a topar a xente que veña aquí á festa nas túas botellas?
2: Este ano vamos a empezar a decir de que hai unha perspectiva de colleita, pero moi interesante, moi boa, porque están facendo moito viño, e iso é importante. Pero tamén é importante agora o mantenimento, é que dar as mans de sulfato adecuados para que se consolide e poder ter unha vendimia pois axeitada.
1: Bueno, hai pouca xente. Ti eres aquí do concello, me refiro ao que son cosechas.